Qut wa la yafudu ibadah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh subuhun kudusun rabbuna wa